när det flackar när jag dör. Mami, när kan jag gå? Vad är det? Men nu är det nu. Vad är det?